Ago ndubohane sadonu bi gbeche uhula esi gbe awe olorun oba ile dumare e fun mi logbon kin fi konrin iwo ni mo gbekele mi jare bona cheto mi toche gbe ma o mende avalu nen solore.

na ko do tatui me ku ka we yo e do te ku ni e ku yo mi do to mi we de ya kwe vi e o we de ya kwe vi a kwe vi di e to ta we no gboye den we tu yo kaka to gezu di wa den we no no a kwe vi ke nu o e do nu go ya den we gboro e te wa we e ya de do to zame de mi na